0: قال الملأ من قومه إنا
1: Aduh, nak pergi ke nak ke mana tu Mak Ngah? Nak ke mana tu?
0: Astagfirullahaladzim. Aduh, ya Rabbi, kenapa berdebar kat ni?